Sljedeće čestitke su za Maricu Hajda iz Otave. Njoj želi na ovom putu nečakinja Hildegard iz Spengrta sve najbolje za 92. rođendan. I to s jačkom Marica Ružica od tamburice Spengrta.

Suzi Prior iz Klimpuha je svečevala svoj krugli rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, veselja, mira i Božjega blagoslova joj od srca želi cijela obitelj i susjedi se pridružuju dobrim željam. Živila! Na programu stoju sada Klapa Šufit i Tanja Žagar z jačkom Za cijeli život.

Srdačne čestitke i pozdrave šaljemo opet u Beč. David Tula je svečevao 11. augusta svoj 13. rođendan. On svečuje naime na isti dan rođendan na kojem slavu i njegova mama i njegov ujac Markus. Dragi David, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sriće, čuda dobrih prijateljev u školi, čuda uspjeha kod učnje u školi, čuda veselja i uspjeha kod svi tvoji hobi. Čestitke i pozdrave ti šalju svi tvoji rođaki iz Pinkovca. To su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Kao glazbeni pozdrav za tebe ti šaljemo Jačku. Ja sam junak od stare škole.

Coffee Shock Company s guslom za Jelenu Kočiš. A sada stoju još posebne čestitke na koncu našega koncerta po vaši želja na programu. I tja idu opet u Pinkovac i u Beč. Klaudija Tula i Markus Jandrišić, brat i sestra, su svečevali ufta jedan svoje rođendane. Draga Klaudija, dragi Markus, vi dva svečujete isti dan rođendan. Kako to? No čisto logično, jer ste dvojki. Za vaš rođendan vam želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće, čuda veselja u krugu vaše familije i u krugu vaših društav. Tebi, draga Klaudija, čuda veselja i strpljanja s tvojim dijelom u hortu, tvoje dobrovoljno dijelo u Farskoj općini, a tebi, dragi Markus, čuda veselja i strpljanja s tvojom muzikom orgulanje u crikva, pelač zbora, pjevanje na različni priredba i čuda uspjeha u krugu vaših društav. Čestitke i pozdrave vam šalju sve vaše tete i svi vaši djeci, sve strine i svi strici iz Pinkovca. To su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Glazbene pozdrave vam šaljemo s jačkom duboko ljubim kujači Klaudija Fehlinga. A tim smo jur i na koncu za danas. Ja vam želim još lip novita jedan. Angelika Reman-Mariel se zahvaljuje i veli s Bogom.